0: aj.
1: Prekliaté mole, už mám utlískanie svalovú horúčku. A zo skrine vyletujú ďalšie a mladšie.
2: A ocia, čo keby sme bez upozornenia zatvorili skriňu a začali s nimi vyjednávať?
1: Môj kabát, no? Môj slovenský kožuštiek až z Liberca.
3: A tvoj? A odkedy tvoj? Môj.
1: Tvoj, ale ktorý raz mal byť môj?
0: No, už nepatrí ani tebe, ani tebe. Natrvalo patrí mojo.
2: Oci, a čo keby som ja osobne vošiel dnu a tam v skrini by som si to s nimi osobne vyjasnil medzi štyrmi očami?
0: No, zastaviť tlieskanie, zastaviť celú akciu až do odvolania, zastaviť!
3: S Bohom, synu, a dávaj na seba pozor. Keď vojdeš, pekne pozdrav. A hovor iba vtedy, keď sa ťa pýtajú. A mlč, keď budú hovoriť dospelí.
1: Povedz im na rovinu, bratku, ako to vyzerá so slovenskými kožuchmi. Nech teda nerobia moľoviny.
2: Pravde žil som, mole byl som. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy.
3: S Bohom, synček. Teplo sa obliekaj. A píš.
2: Áno.
1: A keď úspešne splníš úlohu, skomponujeme pre teba stupnicu A moľ.
2: Dobre.
0: A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom? Moľ nebyť.
2: Haló? Je tu niekto? Haló, dobré mole, kde ste? Nerobte hlúposti, lebo budete mať vytriasačky s pracherom. A okrem toho tu mám vyslovene diplomatické poslanie.
4: Pozor, zlý človek.
2: Aha, čo zlý, no prečo zlý, áno? Čo je, vyjasníme si to, pán môj, hneď tu, prečo?
4: Mlácite nás, kade začáhnete, jak bez rozumu. A kde sú súčasné výchovné metódy? Komenský bol len preparádu.
2: Pán môj, dovolte mi oponovať.
4: Mol má tiež len jedný nervy a toľko úloh, že ani neví, kde mu hlava stojí. Kuknite, koľkými problémami sa musíme prehrísť.
2: No áno, lenže ráčite vedieť, toto je náš dom. Naša izba. Aha, naša skriňa. Náš pravý slovenský kožuch. Z Liberca.
4: No vidíte, všetko máte. Akurát my sme vám tu chýbali. Všetko je vaše, aj moli sú vaše.
2: Ustúpi vždy hlúpejší. Som za rozumnú dohodu.
4: Ale výhodnú pre obidve strany.
2: Prosím. Zaručíme vám nerušený odlet z nášho domu.
4: Rypalov, my sme sa tu narobili vyše hlavy, šrotujeme jak najatí a takto naľako máme dopadnúť.
2: V poriadku. Dostanete do trvalého žrania jeden kabát.
4: Slovenský kožuch.
2: Slovenský hubertus. Plus kožušinový golier. A už o tom nehovorme.
4: Plus rukavice.
2: Jednu.
4: Víš, grloši, ale lyžársku.
2: V poriadku. Spíšeme dohodu a vyhotovíme ju vo dvoch exemplároch. V poriadku, pán môj?
4: Sedí.
2: Ťapneme si.
4: Eďba.

0: Dobrý den, vítejte a dovidená.
1: Tak toto je ten váš papagaj. Ako sa volá?
2: Béla.
1: Béla, pomerne dobre artikuluje, dokonca hovorí aj dialektom, to je dnes v móde.
0: Keby si netáhral, vyzíral by si múdrejšie.
1: Hýri vtipom, nemá zábrany, určite urobí kariéru.
2: Je neporovnateľne múdrejší ako ja. Ja sa niekedy nestačím ani čudovať.
3: A dokáže odpovedať aj na otázky?
2: Šport a kultúra. Zatiaľ je doma iba v týchto disciplínach.
0: Zimné olympijské hry roku 1913 boli v Nízkych Tatrách, čiže básne sú verše, ktoré sa vydávajú, čiže nečítajú.
1: Výborne kombinuje a ako štilizuje, počúvajte. No, unikát. Ako ste k nemu prišli?
2: Vyšľachtil som ho zo sovy.
1: Zo sovy.
2: Trvalo mi to 7 rokov.
0: Nedrýstaj, ukradol si ma v zoologickej záhrade. A trvalo ti to 7 minút.
1: Znamenite vie nadviazať kontakt. Človeku stačí nadhodiť tému a ako počujem, Béla ju skvele rozvedie.
2: Niekedy ešte ani nestačím nadhodiť tému a on ju už aj rozvedie.
1: Dovolite, mám jednu otázku pripravenú. Kto je to futbalový rozhodca?
2: To je praňho Šuvix. Béla!
1: Sudca.
0: Sudca je chlap, čiže človek, ktorý chodí po tráve, aj keď je po tráve chodiť zakázané, čiže umenie je mocné.
1: Toto nie je papagaj, toto je papagaj ako človek.
0: Nerobte ze mňa až takú spodinu. Tak hlboko som neklesol.
3: Zaujímalo by ma, ako do Bélu vkladáte program.
2: Pardon, ešte odbočím. Béla začínal svoju kariéru v biologickom kabinete ako vypchatý papagaj Loro.
0: Som živý, laguje vás, len sa tak práši.
2: Nevšímajte si drobné nedostatky. To sú také chyby programu, výrobné nepodarky v rámci tolerancie.
3: No, s teda, tým programom.
2: Hej, chytím papagája za nohy, pod chvostom má zips, otvorím mu povrchový dezén, vypnem tranzistorový obvod G4, vyťahnem dierkovaciu pásku, na stroji napíšem nový program, vymením batérie, vložím nový program, zatiahnem zips, no a papagaj je pripravený hovoriť od veci alebo k veci, ako kedy príde.
3: Drahý špás však.
2: Drahý, ale krásny. Máte pocit, že ste svetoví.
0: Najlepší fotbalista bol Pelé. Nemelem, lebo je tu Pelé.
1: Béla síce hovorí krásne, ale hlúpo. Pelé bol predsa významný maliar, nie?
2: Sem tam sa mu pritrafí, že športovcov a umelcov poháče do jedného vrecka.
0: Známy hudobný skladateľ slovenský je Vojtech Jozef Adamec Vrbového alias Trnavy. Dobrú noc.
1: V poriadku, kúpim ho.
2: Ťažko sa mi s ním bude lúčiť.
1: Ale no tak.
2: Pridástol mi k srdcu, viete.
0: Nepretváruj sa, nevíš to.
1: Deti budú mať radosť. Doteraz mali iba živého papagája. Strašne ich nudil, viete, hovorili iba pravdu.
2: Béla má univerzálne využitie, to teda áno. Teraz v rýchlosti si ani nemôžem spomenúť, ako a kde, ale no, ono sa časom určite pre ňoho dačo nájde.
0: Na Kráľovej holi sa holí Jan holí. Vítajte a s Bohom.

0: James!
1: Prosím, pane.
0: Prinies mi klavír, James.
1: Dúfam, že na ňom nechcete hrať, pane.
0: James! Ty predabovaný inšpektor Derrick! Zase odvrávaš?
1: Prepáčte, pane, len som chcel vedieť, na čo vám bude klavír.
0: Mám na ňom položené okuliare.
1: Rozumiem, pane, idete čítať noviny.
0: Správne, James. A vieš, čo som čítal minule?
1: Predpokladám, že čiernu kroniku, pane.
0: Zase správne. Ty by si sa mal prihlásiť na nejakú súťaž, James.
1: Ďakujem, pane. Už som dvakrát vyhral červený sputnik.
0: A vieš, čo písali v tej čiernej kronike, James? V New Yorku vraj každé 3 minúty zastrelia jedného človeka. Nechápem, ako to ten chlap môže vydržať.
1: Hovorí sa, že človek si zvykne na všetko, pane. A ja som si zvykol na vás. A nebolo to jednoduché.
0: Čo ti je smiešne, James?
1: Prepášte, pane, len som si spomenul, ako barón Fusakel minulý mesiac ohluchol.
0: Myslíš vtedy, keď som mu zatrúbil do hlavy lodnou sirénou?
1: Áno, pane. Odvtedy si barón myslí, že cestuje na lodi.
0: Fusakela jeho cesty. Minule sa ma pýtal, kam má ísť na dovolenku. Povedal som mu, aby šiel do Ruska.
1: Vy ho skutočne nemáte rád.
0: Ale veď v Rusku nám bolo výborne, James. Víno, more, ženy, spev a všetko lacné. Len som si nevedel spomenúť, za akou cestovnou kanceláriou sme to tam vtedy išli. Nevieš, James, boli sme tam s Lufthansou alebo s Pan American?
1: Ľutujem, pane, ale my sme tam vtedy boli s Wehrmachtom.
0: James?
1: Áno, pane.
0: Ty drevený terminátor! Chceš povedať, že ti bolo zle?
1: Nie, pane, vtedy tam bolo naozaj všetko ako zadarmo.

0: James!
1: Prosím, pane.
0: Už vyšla na nebo moja šťastná hviezda.
1: Neviem, pane, zase ich je tam najmenej 10.
0: James! Ty maďarský moreplavec! Ja sa ťa nepýtam, koľko ich je, ale či je tam aj tá moja.
1: No, v tom prípade si myslím, pane, že už tam určite bude. Akurát nevieme, že kde.
0: Mal som to v horoskope, James. Dnes vyjde vaša šťastná hviezda.
1: Ak môžem nesmelo a bezočivo podotknúť, pane, tak to bolo pred pol rokom, keď ste to čítali.
0: No a? Aj tak nemáme večer čo robiť. A okrem toho, ja nechcem žltú, ja chcem zelenú.
1: Škoda, že nechcete červenú, pane. Tých by sa ešte v hladomorni zo pár našlo. Aj s baranicami.
0: Červené baranice. Pamätáš sa, ako mi ich tí chlapíci zo samopalmy nechceli predať?
1: Áno, pane. Potom ste im dali 3 roky na rozmyslenie.
0: Nevydržali to zasraní. Zostalo mi všetko. Čo myslíš, James? Má aj Fusakel svoju šťastnú hviezdu?
1: Možno mal, pane, kým vás nestretol.
0: A možno uvidíme lietajúci tanier alebo UFO. Podaj mi ďalekohľad, James. Netvár sa tak šľahnuto.
1: Prepáčte, pane, to mi iba zamrzla polovica tváre.
0: Skvelá vecička, tento ďalekohľad. Ešte, že ho Koperník vynašiel.
1: Áno, pane, bolo to približne v tej dobe, keď Galileo objavil Ameriku.
0: James! Ty nadopovaný šachista. Chceš naznačiť, že neviem, kto bol Galileo?
1: Kdeže, pane, vy to určite viete.
0: Samozrejme, že viem. To bol ten, čo nakoniec zreval kráľovstvo za koňa.
1: Áno, správne, pane. A keď si na ňo sadol a naštartoval, tak zakričal, a predsa sa točí.
0: Literatúru mám v maličku, James. Veď v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monu Lízu.
1: Blahoželám, pane. Potom by ste teda mohli konečne povedať, prečo sa na tom obraze tak vyškiera.
0: Ty myslíš ten úsmev? Keď som ju maloval, rozopli sa mi gáče.
1: Prepáčte, pane, tomu neverím. To by sa smiala na